Slab do umjeren i promjenjiv, temperatura do 35 stepeni. U južnim i centralnim predjelima također sunčano i veoma toplo, temperatura do 40 stepeni.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.